so bro si na o si na o jesi wen share me restore me restore actually Saturday. Na mi adu me bisha ya kra bu gina.